0: Belime mi sapoze mwen konen pou kon gen eprimante, men silman jou pe fè pou se di, jou pe monite jou pan stok ka poason, par yon nom sa ban pa yite poason, lan jou pe monite tre pre, kon kwa ki sapoze, y pou gen met an plas ni men.
1: Sapoze, y pou gen eprimante an faz, a koz la pou le moman nou deman pose reses, nou pe fokus an ti pe plis, lou ban l'espes ki an ti pe plis. Konsen avèk nou popilasyon pa e bourgeois, zop gri, ban karang, e ban l'espès ki gen konsome un pe plis. E apre sa ban l'informasyon pou gen advertise ou publiye avèk ban pese pou nou gete si zo d'akol ou ban mezi ki pou evetyèlman pou vin an plas avèk sa management plan.
0: E pou fè sa louvoazi menm ni, lèk ekipi fè sa, eski ban zo fichye ki travay kout SFM?